Shaky Stevens og synge med hit her fra morgenstunden på Radio Alfa. Cry just a little bit. Og tidligere var det Laban, Ivan Pedersen og Lesia Jønsson kun en sekund. Og der kan nå meget. Man kan nå meget på et sekund, ja, selvom det ikke er ret lang tid. Nå. Gavin DeGraw her, Chariot. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa.

Et hit med mange år på banen her fra The Four Seasons, december 1963. Oh, what a night. Det er alfa morgen, så det er lige det modsatte af nat. Her er D.A.D. Love and a Half. Godmorgen og velkommen til her på

Errol Smith her torsdag morgen på Radio Alfa. Crazy. Sister Sledge også We Are Family. Det er gedigende og solide hit, som godt tåler gentagelse. Og det gør den her også. Her Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, ikke?

summer, I can make you feel good. Og så hjertelig god hjertelig, eller god hjertelig formiddag. Velkommen på denne torsdag i formiddag med Fod. Til The Rembrandts og nummer

på Radio Alfa, og Somebody's Watching Me. Og en sang, som rigtig mange AGF-fans ser frem til at skal høre igen på stadionet i Vejby, når Superligaen starter. Fra den her weekend og fremad, det er Thomas Helmi, her Malaga på Radio Alfa.

John Parra på Radio Alfa og sang Elmos Fire. Og så velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 22. Og her er Annelise Sørensen på Radio

0: take this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.